0: ཡེ མོ དེ མེ པ ཨོ ཡེ ལ ཁོ ན ཚེ ཨ ཅི བེ
1: ཅེ ན རང གེ ཡེ མོ དེ མེ པ ལེ གནེ ཐོ ཡ ག རིན པ
0: ཡེ རང ཤེ ད ཅེ མ དེ ངེ ཐུ ན ཤི དོ ཤེ མོ ཁོ
1: ང གེ ཅེ ཤེ དང དེ ཅེ ཅེ བེ ལོ ཝ ཆེར ཅེ ཅུག དུ ཝ ལུ ད མེ པ ཁུ རེ སུ ར སུ ཡ ཁོ ཅུ ལ
0: ཁེ ཅེ དུ བེ ང སེ ནེ ཤེ ཅེ ང སེ བི ན ཡེ སང ཤམ ཅེ ཅུ མ ཤེ
1: ང ཅུ ཡེ སང ཁེ བི ཁེ རེ སུ ར ཡོ མ ཤེ ང ཡེ ཝ ཤང གེ དེ བུ ཁ ར ས ན དེ ཅུ ཁུ རེ སུ ར ཅེ ཤ
0: 장가 글쎄 봐. 그래 아마 기시가 줘. 그래 아메 시그지. 다대 기시 가서 그래. 마세 쉬어 그. 쳐다.

ཁྱགྲོམ ཤུར འདུག གབ ལང ཆིག གབ རྒྱུན དེན པེ ཅིང ཨ ཚར བལ སུན ཤུ ཇེ སམ ལེ དེན པེ ཉིན གར མེ དེ པ ནེ དེ རྒྱུ གུ དེན ཁང ཡིན ཁྱགྲོམ ཤ མོ དུ ནེ པེ ལག ཤེ པེ ཁང དེ ཆེ ནེ རང ཇུ གུ ནང ཅིན དེ ནེ ལང དོང གེ ཆེན ཅར གུན ཁྱོང ཆེ ཡུ ཐམ དེ མེ ཁྱགྲོམ ཤ མོ དུ ཡང ཉེ རང ཇུ སང བ ཁང ཤེ པེ ཡུ ཐེན དེ ཡོང ཕན ཇོ ལེ ཅན ན ཨ ཚ ཁྱགྲོམ ཉེ བ ཤེ པ ཅིན བུ ཤུ ཇུ ཡིན

ཁྱི ཅམ་གི ཁ་རོམ དེ དེ མེ་ཙ་ ཁ་གུང ཆེན་པོ ཤུ་དུ དང་དེ ཡིན་ དང་བ་ ཅུང་ ཉེ་ བེ་ དེ གི་ ཞི་ དང་བ་ ཅི་ མ་ ཅི་ བ་ ཁ་རོམ དེ མ་ དེ ཚ་ཤ་ དེ དེ སོང་ཙ་ ཁ་རོམ ཤུ་ ཚེ་ གོག་ ཤི་ ར ཡོ་ དེ ངོ་ གོ་ ཡོ་ ཤི་ ཆག་ བ་ ང་ ཙུ་ ལང་ཁ་ དེ་ ནེ་ ཇོ་ གེ་ ཡམ་ ན་ ཕ་ ནེ་ ཇོ་ གེ་ ཨ་ དེ ནེ་ རེ་ བེ་ ཨ་ དེ ནེ་ དེ་ སུ་ ཇོ་ དེ་ མེ་ ཇོ་ ཨ་ ཡོང་ གེ་ ཆེན་ དེ ནེ་ ཇོ་ དུ གོ་ གིན་ ད དེ་ ཙུ་ ཆུན་ ཅུན་ ཐོབ་ ཅེ་ གོ་ ལི་ ཤི་

0: ཅེས་ཡེ ཐོ་དོ ཅེས་མས་ཡེ
1: ཨ་ཅེས་ཅེས་ཅེས་ རང་རང་རང་རང་ དེ་ ཁ་ཅིན་ ཡ་
2: ཨེ ཅེས་ཅེས་
1: ནང་རང་ཡེ ཕ་གནེ་ དེ་ ཐ་ཅེས་ ཡིན་ཡེ རང་གི་ ཅིད་ དེ་ ཅེས་ 你也没过托你你也在了可去有马事你来人了解他才个酒爹大爷可以有马事你要做这么多你要做个酒

0: ཁེར་ཅང སོན་ན་ དུ ལབ་ལེད ཡུབ་ཏོ་སལམ་ན་ ཁ་མེ་ཅོ ཆེ་སང་ ཨ་ཁེན་ཚ་ནང་མ མང་གོ ཡུབ་ཁེན་ཚ་ལམ་གི ཆོག་ལེ་པེ་ཅི
1: དེ་རེ་མ་རི མི་མང་ནི ཉོག་ཅ་མང་གི ཉོག་ཅ་ལ་ཡུ་སམ ང་དང་གོ་ཁེ་ཟ་ ཁེ་བེ་ཁེར་ཅང སོན་ན་ཅུང་གི
0: དེ་རང་ མི་གེན་ཆ་བེ་ད་ཅི ཆེ་སང་སུ་སུ་ཕ་ཁམ་ད་ ཁིམ་ཚ་ཁོ་ཅི ཁ་ཏ་ག་རོ་ཅིག་ཅེ་ཆང་སྐེབ་ཡིན་ན ཡུབ་ཡུང་མ་ཅི
1: ཁྱི
0: ཡིན ཡིན ལབ ཡོས སང མིད གེ
1: རང གེ ང ལོབ སུ སང གོ མི ཉོ ཨ ཞེ བྲི རབ ཡིན ད ཐུལོ ཅི ལེན ཆ ཡ ད ཆུ དེ ལ ཐང དུ ཆ ཡ ཆི ལུ སེ སན ཨ ར མ ཐུ ད གང ཟེ གི ཚོང གེ ད ལ སོ ཁ ཐ དོ རང གེ ང ཁ ལབ ཡ ཡོ ཨ
0: ཐ དོ ཉེ ཤ ལ ཁ དོ སེ
2: ཁྱི
3: 我那是不是着急？我爹两个进去。哦，跟进要进去。哎，爹，我你们谈过应的。他怎么的？他怎么的？心就有人过去不应的。让俺跟进双姐妹妹。嗯，我爹打起来要不？打起来用这个嘛的呗。这个，俺让你来罗家不的。过去有对啊。爹，看过去阿玉。
2: 昌迪个车多，第一开始啊，哦，你多些打呀，开多啊，你给我充着年数来打，到你那记住用就来。可是来打车又不是打，你还管不着。克拉萨个说，
3: 我准备来个月。这我可是有点克拉萨个了吧？
2: 让罗永杰克拉要是打呀没球，着的，谁个写球是？刚充过年岁，牛顿啥不算账，那么咋牛还没嘛是？让给爹中介对啊。
4: 其中充着个做事呢，可外接不去，用不啥呀？捐钱的用嘛的。
3: 妈的，俺克拉啥嘛的？妈的，到底克拉有不着？
4: 着着着，这个机遇啥呢？
2: 那不得拒绝，拒绝的。到底拒绝的？肯定克拉心不死，俺到底克拉啥会合理呢？奇怪了。嗯，呀，懂的。看这孙娘的些，能够对。
3: 能明多。
2: 钱他妈啥也合适。
3: 俺准确嘛些啊？虽然准确些多，准确嘛些那真不是。你心思，你原先说着的过不得不上，给心脏，可老人不这图嘛这生不对啊！老对不起，俺谈的特别不听这前面的，你都不需要让了电子钱。没问过对了，我们家钱嘛这。 虽然我们是有多啊，爹呀，别人叫我多学啥，我长嘛，我在那了，落下雨的，我在松在雨，第四季里。听你讲言啊，让他人刚中有你们谈过意思多，确实了，看上去这穷啥不着呗？
2: 刚才穿着那三个人就啥都不清醒的，
3: 你这也不知。呀，喂，你也可对了。
2: 不许问，刚才那开山下穷不是个。没得过来嘛学的，明华那孙给，别的有些，我也没到那家这个没到，就叫问我。

0: ཁ ལག པ ཉེ ཤི དེ དེའོ ཆི ཤི ཨ
1: ཨ མ ང ཁ གོང པི
0: ཉེ ཤི ལོ ཨ ཉེ ཤི ལེ ང ཆི རང ཆི ཨ
1: ཨ
2: ང ཅེ དང ཉེ ཅིང ཁོ
0: མོ ཨ

0: ཅལ ཁབས ཁྱི ཡི ངེ ཡི ཕུ ཆུ ངེ ཨ ཅ རང ཁལ མ ཉི མདེ ཁ ཅེ རེ ཨ ཉེ ཨ ཅ རང སེབ ཤེ བི བ མི དེ སེམ ནེ ཅི བ དེ སོང ཚ ཨ
1: ཅ རང གེ ཉེ བ དུ རང གུ ཆེ ཨོ རེ
0: ཉེ ཨ ཅ རང ཆེ ཨོ ཁེ སེ ང རང ཡི ནེ ཉེ མི དེ དོང པ མ རེ དེ ནེ ཆེ ན བ ཚང མ མེ བ སུའེ བ ཨ
1: ཅ རང དུ ཅིག ཅིག ཆེ ག ཆེ མི དེ དེ ཅུ མོ དུ ཁེ ཡོ མ ཤེ
0: ཝེ ཁེ ཅེ ཤུ དང གོ ཁ མ ཅབ ཆེ མ ཏེ ད ཉེ ཨ ཅ རང ཆེ ཨོ ཁལ ཉེ བོ ཆེ མང སེ ཅུ ཆེ ཅེ པ སམ མ དེ ལེ ག ཡོ ཁོ ཅུ ངེ
2: ཉེ ཨ ཅ རང ལུ ནེ སུ ཡོ ད པ སེ དེ
3: ད ང རང ཆེ མེ ད པ བ ལོ ལེ སུ
0: ང སང ཏ ཤེ ཚ ཅུ ཡིན ད ཨ་ཅལ་ལ་ ཆེངུལེས
4: ཐན་དུ་སུ ཁ་བ་རེ
3: ཨམ་ཅ་ལོ་ཡོན་བེ་མེ་ཡེ་ཞེ
4: ཐེམ་ཁ་བ་ངུ་ཆོལ་ལ་ཏ་ཅེ

0: ཡིན པ
1: ང སེ སེ མ ཡིན ཁྱེད རང སུ ཡིན པ
0: ང ན ན ཆང ཡིན ང དེ དེ ནི ཅུ ཤི པེ
2: ཁྱེད རང ཡིན མ ཤི ནས སུ སོ ཁ ཆེ དུ ཡོ མ རི པ
3: 야구도
4: 娘子你，您日日念，我总归。

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ རང ཆུང ཐུན གུང གུ ནས ཚུ ཕོག གུ ཐུ ཉེན གུ ཐང ངོས མིན གིན ཚར ལེབ ཤེར ཆེ ཝ ཚུ བེ གོར གམ མ ཚི དེན ཁེ གེ ཀི རི རུ ནས ཚེ དབ དུན རོ གྱོ གུན དུ བུ རུ ཉེ སེ རོ གྱོ ལེ དུན ལ

0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
2: ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: 里面住个马林西是呗？多难看是多。快用啊！但我不接不住死的话，一年找个那么点样他妈是这一句。年前